ऐकू बनो नमस्कार सुप्रभात. तुम्ही निघतोस दिल्ली केंद्रावयल्यान सहक्ष पिझ्झा पे हिंदीतल्यान खबरो ऐकल्यो. सोवरा जाऊन 5 मिनटं जातात. यखिणाक आम्ही आयच्या पुराय दिसात वितरावपात येवपी कार्यावळींची रुपरेखा तुमकां दितले. कांय खिणातच म्हळ्यार सोवरा जाऊन 10 मिनटांचेर पुष्पांजली ही कार्यावळ तुमचे खातीर जातली. ताच्या उपरांत सोवरा जाऊन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. सोवरा जाऊन 32 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आनी ह्या कार्यावळीत दिनकर राव देशपांडे हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटा. 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. उपरांत 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. त्याचबरोबर 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर सरभोवतण ही कार्यावळ. आनी आयची सरभोवतण कार्यावळ सादर करपी उशा नाईक आनी डॉ साईश देशपांडे. 8 वरांचेर समाचार प्रभात. तशेंच 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 9 वरांचेर चित्र संगीत तुमकां आयकुपाक मेळटा. ताच्या उपरांत 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. 10 वरां जावन 10 मिनटांचेर मराठी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. ताच्या उपरांत 11 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर कोंकणी सुगम संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 12 वरां जावन 10 मिनटांचेर चित्ररंजन ही कार्यावळ. 12 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर कातारांची कार्यावळ. 1 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. मुखार 2 वरांचेर मराठी भावगीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. तशेंच 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. 2 वरां जावन 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतांत ज्यूक बॉक्स ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. 3 वरांचेर प्रायोजीत कार्यावळ स्पायस. 3 वरां जावन 10 मिनटांचेर आरजीएस चॉयस तुमकां आयकूंक मेळटा. 4 वरां जावन 5 मिनटांचेर पश्चिमी संगीतांत पॉप टायम तुमकां आयकुपाक मेळटली. 5 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. 5 वरां जावन 10 मिनटांचेर म्युझिकल कॉकटेल ही कार्यावळ. 5 वरां जावन 35 मिनटांचेर मराठी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटा. तशेंच सांजेच्या 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो. मुखार 6 वरां जावन 5 मिनटांचेर रेनबो सांज ही कार्यावळ. 7 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावयल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो. तशेंच 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर स्पेशल बायलिंग्युअल सिरीज ऑन कम्प्लिशन ऑफ 12 इयर्स ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट. आनी ह्या कार्यावळींत अष्टलक्ष्मी हो आयचो एपिसोड तुमचे खातीर आसतलो. 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर फार्म टू सिटी

हो सेगमेंट तुमकां आयकुपाक मेळटा आनी ह्या सेगमेंटांत गोंयांत सुकणीं सावर्धन ह्या विशयाचेर मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 8:05 कांतारांची कार्यावळ, ताच्या उपरांत 9:00 News@9 तुमकां आयकुपाक मेळटा. मुखार 9:15 बेस्ट ऑफ द वीक, ताच्या उपरांत 10:05 पश्चिमी संगीतांत फोन इन कार्यावळ, रिक्वेस्ट सॉंग प्रोग्राम्स तुमकां आयकुपाक मेळटा. 11:10 फ्रॉम द आर्कायव्स ही आयच्या दिसाची निमणी कार्यावळ आयकुपानो तुमकां आयकुपाक मेळटली. आयच्या पुराय दिसांत विजरावपांत येवपी कार्यावळींची रुपरेखा ही अशी आशिल्ली आनी कांय खिणांतच म्हळ्यार 10:30 पुष्पांजली, माफ करचे, 10:10 पुष्पांजली ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात.

आयकुप्यानो, सवरा जावन 10 मिनटां जाल्यात. पुश्पांजली ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर घेवन येतात, घेवन आयिल्ले आसा, आनी कार्यावळ आतां सुरू करुया. कार्यावळींत पयल्या सुवातेर आयच्या दिसाचें पयलें गीत, पयलें भक्तीगीत आमी आयकुया. कोंकणी भक्तीगीत आयकुया महेश काळे हांच्या आवाजांतल्यान, यतीन तळावलीकार हांचें संगीत आनी नंदन हेगडे देसाय हांचे शब्द. आनी पुश्पांजली कार्यावळींतल्यान आयच्या दिसाचें हें पयलें गीत.

राशोल सेमिनरी कॉयर ह्या पंगडान गायिल्ले हे भक्तिगीत आनी पुष्पांजली कार्यावळींतले मुखार निमणें गीत एंथनी सॅन हांच्या आवाजांतल्यान मुकेश खाटवाळ हांचें संगीत, त्याचबरोबर तोमझिनो कार्दोझो हांचें गीत आनी हाच्या उपरांत सुमार 30 मिनटांचेर तुमकां आयकुपाक मेळटा कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो.

आयकपना 16 जावन 32 मिनटां जाल्लीं आसात आनी 50 सेकंद जाल्ले आसात. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ आतां आमी तुमचे खातीर सुरू करतात आनी आयच्या कार्यावळींत दिनकर राव देशपांडे हांचें एक गायन आमकां आयकुपाक मेळटा आनी तें सादर करतले राग मियां की तोडी. आयकुया दिनकर राव देशपांडे हांचें गायन.

0: सात वरां जावन 10 मिनटां जातात. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ आमी सुरू करतात. कार्यावळींत सगळ्यांत पयली ऐकुया आयच्या दिसाचे विचार किरण.
1: महात्मा गांधी हांणी म्हणिल्लें, साहस, बळगें आनी सदाचार ह्या जिणेंतल्या म्हान लक्ष्यांपासत आत्मसमर्पणाच्या शक्तीचो विकास करपाचो प्रयत्न करचो. ते साक्षरते परसूय चड महत्वाचे. पुस्तकी गिन्यान हे त्या उद्देशाचे फकत साधन असा.

0: 13 जून 1969 ह्या वर्सा आपली प्रचंड अशी साहित्य संपदा रसिकां खातीर दवरून तांणी ह्या जगाचो निरोप घेतलो. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज आमी याद काडटा विनायक पांडुरंग करमरकर हांची. विनायक पांडुरंग करमरकर म्हळ्यारच नानासाहेब करमरकर. ते नामनेचे शिल्पकार. मुंबयच्या सर जे जी कला विद्यालयांत तांणी शिल्पकला ह्या विशयाचें शिक्षण घेतलें. तांच्या शिल्पकलेंतल्या योगदाना खातीर भारतीय केंद्र शासनान करमरकर हांकां 1962 वर्सा पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांचो गौरव केला. आनीकय खुबश्यो म्हत्वाच्यो अश्यो घटना नोंद करता आयचो हो दीस. 1940 वर्सा जालियनवाला बाग हत्याकांडांत कारणीभूत आशिल्ले गव्हर्नर मायकल ओडवायर हांची हत्या करपी भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी उद्धम सिंग हांकां लंडनांत आयचे दिसा फाशी दिल्ली. वर्स आशिल्ले 1940. तर नेताजी सुभाषचंद्र बोस जर्मनीतल्यान टोकियो हांगा पावले 1943 वर्सा आयचेच दिसा. स्पेन देशान माद्रीद हांगा एकाच वेळा 15 स्पर्धकां विरुद्ध खेळटना ग्रँडमास्टर विश्वनाथन आनंद हांणी 12 लढतींत विजय मेळयलो, तर 3 लढती अनिर्णीत राखपाचें यश मेळयलें. ह्यो लढती 3 वरां चालू आशिल्ल्यो. वर्स आशिल्लें 2000. थोर भारतीय स्वातंत्र्य सेनानी आनी समाज सुधारक विनायक दामोदर सावरकर हांचे व्हडले भाव आनी अभिनव भारत सोसायटीचे संस्थापक वीर स्वातंत्र्य सेनानी गणेश दामोदर सावरकर, जांकां बाबाराव सावरकर म्हूण वळखताले, तांचो आयज जल्माचो दीस. तांचो जल्माचो दीस 13 जून 1879. तर ह्यो आनी अश्यो अनेक घटना नोंद करता आयचो हो खास दीस 13 जून.
1: दिन विशेष.

आयकोपेनो प्रत्येक दीस कितें वेगळें म्हत्व घेवन येता. आयज 13 जून आनी आयज पुराय संवसारांत मनयतात आंतरराष्ट्रीय अल्बिनिजम जनजागृती दीस. ह्या दिसा फाटलो उद्देश म्हळ्यार अल्बिनिजम आशिल्ल्या व्यक्ती विशीं समाजान जागृकता निर्माण करप, तांचे बद्दल आशिल्ले गैरसमज पयस करप. पयलीं म्हळ्यार अल्बिनिजम म्हळ्यार कितें, ते खंयच्याय प्रकारचे अशें डेंजरस दुयेंस न्हय, तर ती एक अवस्था किंवा जाका आमी डिजॉर्डर म्हणटात. अशा लोकां मदीं मॅलनिन नांवाचे रंगद्रव्य कमी प्रमाणांत आसता किंवा एकदां अजिबात आसनात, आनी हाका लागून तांची त्वचा, तांचे केस आनी तांचे दोळे बाकीच्या लोकां परस चड धवे वा वेगळे दिसूं शकता. दुर्दैवान आयच्या ह्या काळार आयजूय बी अल्बिनिजम आशिल्ल्या लोकांक पुराय संवसारांत भेदभाव वा अंधश्रद्धा सोंसची पडटा. आनी हाकाच लागून युनायटेड नेशन्सान 2015 सावन 13 जून हो दीस इंटरनॅशनल अल्बिनिजम अवेरनेस डे म्हणून जाहीर केलो. आनी ह्या दिसाचें मुखेल कारण प्रत्येक व्यक्ती समान आसा आनी प्रत्येकाक सन्मानान जगपाचो अधिकार आसा. आयकुपनू आमच्या समाजान एखादी व्यक्ती दिसपाक वेगळी आसत जाल्यार खुबदां त्या व्यक्तीकडेन समाज विचित्र नदरेन पळयताच. खरें म्हळ्यार त्या व्यक्तीकूय बी आमच्या भशेन भावना आसतात, आमच्या भशेन तांचीय बी सपनां आसतात, तांच्योय बी कांय अपेक्षा आसता. आयच्या काळार विज्ञानान खूब प्रगती केल्ली आसा आनी ताका लागून अल्बिनिजम बद्दल योग्य ती म्हायती मेळोवप खूब सोंपें जालां. आनी हे सगळें आमी समजून घेवपाक जाय, समाजान अशा व्यक्तींक समान संदी मेळोवपाक जाय. आनी म्हणून एक ल्हानसो संकल्प आज आमी करुया. अशा व्यक्तींक वा खंयच्याय दिव्यांग व्यक्तींक मानदीक प्रधानमंत्र्यान हो सोबीत असो शब्द ह्या संवसाराक दिलो, डिजेबल न्ही तर दिव्यांग. ह्या दिव्यांग व्यक्तींक समान

0: foremost guru of the Ao Naga folk. His original folk compositions are performed on local, national, and international stages. But even today, at 83 years old, his work isn't done.
1: हवामान गोयात काय दिसात फुडल्या काय दिसाच काय सुवातांनी मध्यम ते व्हडा प्रमाणात पावस पडटलो असो अदमास गोंय वेधशाळेन उक्तायला. गोंय वेधशाळेन चडांत चड तापमान 33° सेल्सियस जाल्यार उणेरण तापमान 28° सेल्सियस आसतले अशें सांगला. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडा मदल्या 3 एकादिसाच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळा माळेंतलो पहिलो खेळ आयज हिमाचल प्रदेशांतल्या धरमशालांत जातलो. हो खेळ दनपारां 1:30 सुरू जातलो. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडा मदलो दुसरो एकादिसाचो खेळ 17 जुनाक लखनौत जाल्यार तिसरो आनी निमणो खेळ 20 जुनाक चेन्नईत जातलो. स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंमलबजावणीचो नियाळ घेतना राज्यात पयलीं कितलो कोयर आसलो आनी आतां कितलो कोयर उरला हाचो अभ्यास करप गरजेचो आसा अशें पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हळां. गोंयांतल्या कोयर वेवस्थापन वेवस्थेचो सखोल नियाळ घेवपाची गरज आसा अशें तांणी ह्या वेळार सांगलें. ह्या पयलीं गोंयांत कितल्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटीज आसल्यो आनी आतां कितल्यो कार्यरत आसात हाचोय विचार जावपाक जाय अशें मंत्री मॉवीन गुदिन्हो हांणी म्हळां. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावयले प्रादेशीक खबरांपत्र तुमकां आयकपाक मेळटलें आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.
2: कामावयली दगदग, ट्रॅफिक इतलो बोवाळ, घरा पावपाचो हुस्को तुमकां सतेता आसत जाल्यार डोंट वरी माय फ्रेंड. पुराय दिसाची थकाय पयस करपाक तुमची आमची सांज फुलोवपाक आकाशवाणी पणजी केंद्राचो FM रेनबो चॅनल घेवन येता रेनबो सांज. दर दिसा सांज वेळा 6:05 ते 7:05 मजगती रेनबो सांज फकत 105.4 MHz रेनबो सांज.
3: कलात्मक गोंय आयकात म्हादय चॅनलार दर सोमारा सकाळी 7:45
4: जाल्यार ब्रेस्तारा सांजेच्या 8:15
5: कलात्मक गोंय गोयच्या प्रयोगजिवी कलांची वेगवेगळी तासां मांडपी ही वळेरी
3: सांगाता गोयच्या लोककलेच्या ज्येष्ठ अभ्यासकांची मता.
6: गोयच्या लोकपरंपरेत मेळपी नाटक संगीत आणि नाच हे जे वेगवेगळे कला प्रकार असतात हे आम्ही समजून घेऊपा जाय आणि सांभाळपाचो यत्न करूंक जाय.
3: कलात्मक गोय वळेरी घेऊन येता डॉक्टर साईश देशपांडे.
5: कलात्मक गोय
4: ऐकूंक रावात ही वळेरी दर सोमारा सकाळच्या सभेंत 7:45 जाल्यार दर बेरेस्तारा सांजेच्या सभेंत 8:15 आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान
5: कलात्मक गोय.
3: सप्तसूर आकाशवाणीच्या संग्रहालयातल्यान घेतिल्ली कार्यावळ सप्तसूर. शास्त्रीय संगीताची सोप्या पद्धतीन वळख करून दिवपी कार्यावळ सप्तसूर. संशोधन लेखन आणि निवेदन पंडित योगराज नाईक. सप्तसूर दर आयतारा सकाळी 7:30 आकाशवाणी पणजी केंद्रात. सप्तसूर सप्तसूर.

पयली म्हळ्यार गणेश दामोदर सावरकर एक स्वातंत्र्य सैनीक आशिल्ले. ते राष्ट्रवादी विचारवंत आनी अभिनव भारत सोसायटीचे संस्थापक देखून आशिल्ले. ब्रिटीश सत्तेआड चळवळ उबारपाच्या कामात तांचे व्हड योगदान आशिल्ले. आनी आयच्याच दिसा म्हळ्यार 13 जून 1879 सालांत महाराष्ट्रांत तांचो जल्म जालो. तशेंच EMS नंबुद्रिपाद हांचोय जल्म आज म्हळ्यार 13 जून 1909 सालांत जालो. पेरिंथल मन्ना केरळ हांगा तांचो जल्म जालो. केरळचे ते पयले मुखेलमंत्री. तांच्या कार्यकाळांत जमीन सुदारणा आनी शिक्षण क्षेत्रांत खुबशे म्हत्वाचे बदल घडले आनी हाकाच लागून केरळ राज्य सामाजीक विकासाच्या बाबतींत वयर सरले. त्याचबरोबर भारताचे वाजेण्य आनी उद्योग मंत्री श्री पियुष गोयल हांचोय बी आज जल्माचो दीस. 13 जून 1964 वर्सा मुंबय हांगा तांचो जल्म जालो. केंद्र सरकारांत ते एक वरिश्ठ मंत्री आनी रेल्वे सारकिल्ले म्हत्वाचे मंत्रालय तांचे कडेन आशिल्ले. आयकुपेनो नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींत तुमकां साबार गीतां आनी साबार म्हायती आयकुपाक मेळटा. आयच्या दिसाची ही सगळी म्हायती तुमी आयकली. ह्या खिणाक आमी आयकुया हे सोबीत अशें गीत सुखविंदर सिंग त्याचबरोबर तन्वी शाह हांच्या आवाजांतल्यान. आनी मुखार 7:45 वरांचेर सरभोंवतणी कार्यावळ तुमचे खातीर आसा.

हॅलो इश्टानो, इश्टानो आमच्या फिल्म इंडस्ट्रीन जायतो लोक असो आसा जो फिल्मातल्यान पयसो जोडटा, जाल्यार कांय जाण नामना मेळयतात, पूण अशे भोव थोडे रचनाकार आसात जे फिल्म इंडस्ट्रीक स्वतः सृजनात्मक योगदान दितात. अशेंच एक नाव जाणें भारतीय सिनेसृश्टीक आपल्या कलेन गिरेस्त केलां वयल्या पावण्यार वेलां, आनी ते आसात द किंग ऑफ म्युझिक इळया राजा.

0: અને એક બરો આ તો એકણે ગામી એકવ્યા સરભોતણ હી કાર્યવળ અને સરભોતણ કાળ્યા સરભોતણ કાર્યવળ સાદર કરપી ઉષા નાઈક અને સાઈશ ડૉક્ટર સાઈશ દેશપાંડે.
1: નમસ્કાર આયકુપ્યાનો, સપ્તકી સરભોતણ ह्या कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक येवकार.
2: काल 12 जून. 12 जून हो दीस जागतीक बाल मजुरी दीस म्हणू पाळटा. बाल मजुरी ही देशा खातीर कितली गंभीर जावंक शकता आनी नागरिकांनी हो दीस कितल्या गंभीरतायेन घेवप हे खातीर गोंयासयत भारतभर कार्यावळींचे आयोजन जाल्ले. एडवोकेट सुषमा तुकाराम मांद्रेकार ह्यो चायल्ड वेलफेअर कमिटी नॉर्थ गोवाच्यो अध्यक्ष. त्या निमतान ह्या विशयाचेर त्यो आमचे कडेन उलयल्यो.
3: नमस्कार, हांव सुषमा हरीश तोडणकर उत्तर गोंयचे बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष जावन आसा. काल आमी जागतीक बाल मजुरी दिवस व्हडल्या प्रमाणान सेलिब्रेट केलो हांगासर. बाल मजुरी ही आमी सोपोवपाक जाय आनी बाल मजुरी सोपयतले जाल्यार भुरग्यांच्या हातीन पुस्तकां दिवपाक जाय. पुस्तकां मेळ्ळीं जाल्यार भुरगे शिकतले, सवरतले, आपल्या पांयार उबे रावतले. पुस्तकां ना जर न्ही जाल्यार बाल मजुरीच्या हातान अवजारां येतलीं आनी अवजारांनी तेंची तकली चलची ना आनी ती मागीर एक गुन्हेगारी प्रवृत्ती कडेन प्रवृत्त जातात आनी हीच भुरगीं फुड्याची गुन्हेगार जाता. जर शिक्षणा खातीर तांकां फुडें उपरकृस केलें जाल्यार ती बरी सुशिक्षीत संस्कृत जाणा जे आमच्या देश राज्या खातीर आनी देशाच्या हितान आसा. हीच फुडची आमची युवा पिढी आसा आनी आमचे फुडचे संस्कारीत सुशिक्षीत जर देश घडयतली जाल्यार ही फुडें पिढी येवपाक जाय. हांव सगळ्यांक अशें सांगूंक सोदतां आनी विनंती करूंक सोदतां की तुमच्या आजूबाजूक जर अशे बाल मजूर आसात जे तुमचे दृश्टीक पडटा, कोणाच्या घरांनी काम करता, खंयच्या दुकानांत काम करता, रस्त्या कुडीक रावून कितें विकतात किंवां खंयच्याय पास मसाज पार्लरांनी आसा आनी तुमकां दिसता की त्या भुरग्याक खंय तरी तेचेर अत्याचार जाता जाल्यार तुमी फुडें येवचे पुलिसांक. 1098 ही चायल्ड हेल्पलायन आसा किंवां बाल कल्याण समिती जी उत्तर गोंयान आसा किंवां दक्षीण गोंयानूय असं जर कितें घडलेलें आसा तांकां येवन तुमी तेंच्या अगेन्स्ट कागाळ करची आनी आमकां सहकार्य करचें हे बाल मजुरी सोपोवपा पासून. देव बरें करूं.
2: देव बरें करूं. एडवोकेट सुषमा तुकाराम मांद्रेकार. भुरगीं म्हळ्यार फुडाराचे खांबे. देशाचो फुडार घटमूट जातलो जाल्यार ह्या भुरग्यां कडेन आमी आशेन पळयता म्हणटकच तांकां आरोग्य, शिक्षण ह्यो गजाली कितल्यो म्हत्वाच्यो ह्यो आमी पारखूंक जाय. आमचे भोंवतणी समाजान वावुरतना जर आमकां बाल मजुरी दिसून आयली जाल्यार सजग नागरीक म्हणून आमचो वांटो म्हत्वाचो आसा तो वळखुया आनी समाजान वावरुया.

पणजेचो इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रगांजा आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 13 आनी 14 जूनाक खांडेपारच्या SRK फार्मांत लेखक मेळावो आयोजीत करता. हो मेळावो 5 वरांचेर सुरू जातलो. मुखेल सोयरी म्हणून आमदार आनी रान महामंडळाच्यो अध्यक्षा डॉ देविया राणे हांगा हजर रावतल्यो. तांचेच हस्तुकी ह्या मेळाव्याचें उक्तावण जातलें. आनी IMB अध्यक्ष दशरथ परब तशेंच वांगडी सचीव अशोक परब हांची हजेरी ह्या मेळाव्याक लागतली. ह्या मेळाव्यांत परिसंवाद, मुलाखत, चर्चा, व्याख्यानां अशे विविध कार्यावळींचें आयोजन केल्लें आसा. गोंयचे नामनेचे साहित्यीक आनी कलाकार ह्या मेळाव्यांत आपली हजेरी लावपाचे आसात.

0: नवी दिल्लीच्या संगीत नाटक अकादमीन गोंयचो तरणाटो लोक कलाकार चेतन वामन खेडेकार हाका 2024 वर्साचो भोव प्रतिश्ठेचो उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार जाहीर केला. फाटली जायती वर्सा ते गोंयची पारंपारीक लोककला फुडले पिळगे खातीर तिगोवन दवरपाक आनी तिचो प्रसार करपाक सातत्यान खूब वावुरतात. ह्या खोशयेच्या खिणाक आयकुया तांचे मत.
1: नमस्कार, हांव चेतन वामन खेडेकार, परिवळ हो म्हाजो गांव. उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार हो संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्ली वतीन मेळपी पुरस्कार म्हाका गावता हाचो म्हाका आनंद आसा. एका व्हड कलाकाराच्या नांवान मेळपी हो पुरस्कार म्हाका म्हाज्या कलेंतल्या वावरा खातीर मेळप म्हाज्या कला मळार केल्ल्या वावराची मेळिल्ली पावतीच अशें हांव समजतां. आमच्या गोंयच्या लोककलेच्या मांडाची सासाय खूब पोरणी आनी व्हड आसा. हांव त्या मांडाक पयलें नमन करतां. म्हाज्या लोककला साधनेंतल्या गुरूक आदिनमन करतां. जाणी जाणी ह्या म्हाज्या कलेच्या प्रवासांत म्हाका सांगात केलो आनी आजुनूय करता. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. विशेष करून गोंय सरकाराचें कला आनी संस्कृती खातें, कला अकादमी गोंय आनी कोंकणींतले ज्येश्ठ नाटककार आनी लेखक श्री पुंडलीक नारायण नायक म्हळ्यारूच आमचे पुंडलीक दादा हांणी ह्या पुरस्कारा खातीर म्हाजें नांव फुडें काडिल्ल्यान तांकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच संगीत नाटक अकादमी नवी दिल्ली ह्या संस्थेचे उपकार आठयता. म्हाका गाविल्लो हो पुरस्कार गोंयच्या लोककलेची प्रामाणीकपण साधना करूंक म्हाका प्रेरणा दिवपी थारतालो आनी तातूंतल्यान लोककलेचें संकलन संवर्धन जावन तांचें प्रशिक्षण दिवप शक्य जातलें असो म्हाका विश्वास आसा. दिनवास.
2: तोटबैया शेवरे कांटा काणू काणून लोकांक दिता.
0: खूब खूब देव बरें करूं चेतन बाब आनी तुमकां आकाशवाणीच्या सगळ्या आयकुप्यां कडल्यान खूब खूब

जशी गर्मी वाडटा तशी सगळ्यांची नदर लागता ती पावसाकडे. गोंयांत 6 जून आनी 7 जून हे मिर्ग पाळपाचे दीस. मिर्ग म्हळ्यार पावस घेवन येवपी नक्षत्र. दर वर्सा दर एकटो आतुरतेन ह्या पावसाची वाट पळयता. अंदू 5 जून सावन पावस गोंयांत पावला. 5 ते 10 जून मेरेन ह्या काळांत गोंयांत सरासरी 4.61 इंच पावस पडलो अशी नोंद गोंयचे हवामान खातें दाखयता. पावसाची खरसाण मातशी वाडली आनी हवामान खात्यान 11 जून ह्या काळांत पावस पडपाचो येलो अलर्ट जारी केलो. येवच्याय काळान पावस पडपाची शक्यताय हवामान खातें दाखयता. म्हणटकच हो पावस सगळ्या गोंयभर थंडाय पातळटलो अशी आस्त बाळगुया. पावसा वांगडा आनिकूय खुबश्यो समस्या उद्भवता. म्हणटकच आमी सादूरतायेन वागुया आनी ह्या पावसाक येवकार दिवया.

तियात्र म्हळ्यार गोंयकारांचो काळजांतलो. ह्याच तियात्रांच्या वावरा खातीर तियात्र अकादमी ऑफ गोवा वावुरता. तियात्र अकादमी ऑफ गोवान जोझफीन डायस पुरस्कार 2026 खातीर अर्ज मागयल्या. तियात्र तातूंतली गीतां आनी संगीत हातूंत योगदान दिवपी तरणाट्या प्रतिभेक प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी तांकां वळखुपा खातीर हे पुरस्कार जाहीर केल्यात. प्रतिश्ठीत अशा वर्सुकी ह्या पुरस्कारां खातीर अर्ज भरपाची निमाणी तारीख आसा 22 जून 2026. 16 वर्सां परस चड पिराय आशिल्ल्या दादल्या आनी बायलां कलाकारां खातीर हो पुरस्कार उक्तो आसा. पुरस्कारांत यादस्तीक आनी 10,000 रुपया रोख अशें स्वरूप आसा आनी हो पुरस्कार घेवपा खातीर वेंचून काडिल्ल्या कलाकारांक पुरस्कार वितरण कार्यावळींत स्वता हजर

अकबरो सरभोवतण ही कार्यावळ उशा नायक आनी डॉक्टर साईश देशपांडे हांच्यानी सादर केल्ली, ती तुमी आयकली. आनी ह्या बरोबर नमस्कार गोवा ही कार्यावळ हांगाच सोंपता. 8 वरांचेर आयकुपाक रावात समाचार प्रभात.

महेंद्र कपूरांच्या आवाजातल्यान हे कातार आमी आयकले आनी मुखायले सुवातेर मोहम्मद रफी हांच्या आवाजातल्यान हे कातार आयकुया आनी ह्या कातारा उपरांत 8:40 आमी एक ल्हानसो विसव घेतले आनी त्या विसवांत तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो. ह्या खिणाक मोहम्मद रफी हांच्या आवाजातले हे ब्रेका पयली एक निमणे कातार.

निकत्योच तुमी कोंकणींतल्यान राष्ट्रीय खबरो आयकल्यो. 8 वरां जावन 52 मिनटां जाल्लीं आसात कांतारांची कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरतात. आनी मुखावेल्या सुवातेर फेल्सी आनी पिठर हांच्या आवाजांतले हे मुखावयले कांतार.

आयकुबेनो, तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां नमस्कार. 9 वरां जावन 1 मिनट जाल्लें आसा आनी सदाबहार ही कार्यावळ आमी तुमचे खातीर हांगा सुरू करतात. सदाबहार कार्यावळींत पयल्या सुवातेर 1950 सालांत आयिल्ल्या ह्या चित्रपटांतले भाई बहन ह्या चित्रपटांतलें हें गीत आयकुया. साहिर लुधियानवी हांचे शब्द आनी अनदत्ता हांचें संगीत, आशा भोसले आनी सांगात्यांनी गायिल्लें हें गीत.

आशा भोसले हांच्या आवाजांतल्यान सोबीत अशी सुरवात सदाबहार ह्या कार्यावळीची जाल्ली आसा. मुखावेल्या सुवातेर आमी आयकुया लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतले हे गीत. 1950 सालांत आयिल्ल्या बाबूल ह्या चित्रपटांतल्यान नौशाद हांचें संगीत, त्याचबरोबर शकील बदायुनी हांचें गीत.

आशा भोसले हांच्या आवाजांतले हे गीत आशिल्ले चाचा जिंदाबाद ह्याच चित्रपटांतले मदन मोहन हांचे संगीत आनी राजेंद्र हांचे गीत. आनी मुखावेल्या सुवातीर सुमन कल्याणपूर हांच्या आवाजांतले हे गीत आयकुया. माफ करचे, एरमेल ह्या चित्रपटांतल्यान आनंद बक्षी हांचे शब्द, सुमन कल्याणपूर हांचो आवाज.

0: आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावरल्यान
1: कलात्मक गोंय
2: आयकुपेनो तुमकां सगळ्यांक येवकार तुमी आयकतात 105.4 FM रेनबो सदाभहार ही कार्यावळ आतां आमी मुखार व्हरता आनी ह्या कार्यावळींतली कांय निमणीं गितां तुमकां आयकुपाक दिता. पयल्या सुवातीर आयकुया 1961 सालांत आयिल्ल्या रेशमी रुमाल ह्या चित्रपटांतल्यान हें गीत. राजा मेहदी अली खान हांचें गीत, त्याच बरोबर बाबूल हांचें संगीत आनी गायक जावन आसा तलत मेहमूद.

नाम ह्या चित्रपटांतल्यान लता मंगेशकर हांच्या आवाजांतल्यान हें गीत शंकर जयकिशन हांचें संगीत त्याच बरोबर हसरत जयपुरी हांचें गीत सदाबहार कार्यावळींतलें हें निमणें गीत आनी ताच्या उपरांत 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आनी मुखार मराठी चित्रपट संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. यकिणाक हें निमणें गीत

हांव प्रज्वल साकरदांडे. हांव हिस्ट्री शिकयतां आनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एंड असोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री. आनी हिस्ट्रीचेर बुक्स बरयल्या आनी दायज वाटोवपाक हांव खूब वावुरता. 90 इयर्स सेलेब्रेट करता आकाशवाणी, म्हणून तांकां हांव पयली सुवातेर हुणहुणीत परबीं दिता. कारण हो प्रवास जो 90 वर्सांचो आसा तातूंत भितर आमी जे श्रोते म्हणजे जे आयकुपी आसात रेडिओचे, आय एम अ बीग फॅन ऑफ रेडिओ. कारण रेडिओ हांव सकाळच्यान आयकतां आनी रेडिओचे जे स्पेशली जे गोंयचे रिलेटेड प्रोग्राम आसता, कोंकणीची कातारां आसता, जे कोंकणी रिलेटेड प्रोग्राम आसता ते म्हाका आयकुपाक खूब आवडटा. आनी रेडिओच्यो ज्यो बातम्यो सगळी सॉंग्स कितें कितें आसता पळय, दॅट इज रियली रियली एंटरटेनिंग. कित्याक तूं काम करता आसतना रेडिओ, इवन गाडयेन सुद्दां हांव रेडिओ आयकतां. रेडिओक हांव परबीं दितां आनी रेडिओचो हांव सदांच फॅन आसतलो.

नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजांत सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्यां मेरेन पावोवपाचें भाग्य म्हाका लाभलें. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहीत केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदां 90वें प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीक भेटयता.

नेहा राजपाल हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत चंद्रिका पाडगांवकार हांचें गीत आयकुया. राजवी नायक हांचो आवाज, संगीत परतून एकदां अजय नायक हांचें.

चंद्रिका पाडगांवकार हांची गीतां तुमी आयकली नेहा हा राजपाल आनी राजवी नायक हांच्या आवाजांतली. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत सुगम संगीताची ही कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना प्रताप आमोणकार आयकुया उदय भेंब्रो हांचें गीत.

प्रमोद प्रियोळकार हांणी गायल्या ह्या गिता उपरांत उशा मोणकार सुगम संगीताची कार्यावळ आतां फुडें व्हरतना तांचो जो आवाज तांणी गायिल्लें डॉ गोविंद नायक हांचें गीत

0: उशा आमोणकार हांणी गायल्या ह्या गिता उपरांत रामानंद जोशी.
1: हांव रामानंद जोशी. आकाशवाणी 90 वर्सांची जाल्या. तुमकां आयकुप्यांक आनीक हांगा वावुरप्यांक खूब खूब वरवीं. ल्हानपणापासून म्हजो आकाशवाणी कडेन संपर्क आसा, एक आयकुपी म्हणून, एक कलाकार म्हणून आनी मागीर या आकाशवाणीतलो एक कर्मचारी म्हणून. जिविताची एकूच काणी, आकाशवाणी.

म्हादय चॅनलाचेर याखिणाक सुरू आसा अस्तुरी कार्यावळ. रुपा कोसंबी हांणी सादर केल्यो कविता आमी वितरायतात, तशेंच स्वर संगम कार्यावळींत विदुशी शोभा गुरटू हांचें गायन. सांजवेचे सभेंत 5:35 मराठीतल्या युवाणीत मोनिका गावस हांणी सादर केल्यो कविता. 7:30 चावडेर रुपाली शेटगांवकार आनी सांगा तेणी सादर केल्ली फुगडी तुमकां आयकपाक मेळटली. स्पॉटलायट कार्यावळ 9:15, 9:30 करंट अफेअर्स आनी 10:00 संगीताची अखिल भारतीय कार्यावळ दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. विज्ञान, तंत्रगिन्यान, उत्पादन अशा सगळ्या मळार आयज भारतांतले तरणाटे आपली अशी वेगळी वळख तयार करपाक लागल्यात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपल्या 6 दिसांच्या भेटे खातीर फ्रांसाक वचपाक भायर सरल्यात. उत्तराखंडाची राजधानी देहरादूनांत आयज भारतीय सैन्य म्हळ्यार लश्कर अकादेमीची पासिंग आउट परेड आयोजीत केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या कार्यावळींत हाजीर आशिल्ल्यो. अंदू वर्साची ही पासिंग आउट परेड खूब म्हत्वाची आनी इतिहासीक आसा. ह्या अकादमींतल्यान दादल्या सयत बायलां कॅडेट्स पयलेच खेपे प्रशिक्षण पुराय करून भायर सरतात. आसाम आनी मेघालयांत आयज उटंगारा

चो पाऊस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत येता ते फुडले 2 दीस नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

श्रेया घोषाल हांणी गायल्या कृष्णा कॉटेज फिल्मांतल्या ह्या गिता उपरांत मोहरा फिल्मांत साधना सरगम आनी पंकज उदास विचू शाह हांचें संगीत.

बॉस ह्या फिल्मा खातीर अभिजीत हांचो आवाज, चित्ररंजन कार्यावळींतलें हें निमाणें गीत. एफ एम रेनबोचे वितरावणी एक वराचेर दिल्ली केंद्रा वयल्यान हिंदींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतले.

एफ एम रेनबोच्या वितरावणीत कात्यारांची कार्यावळ सुरू करतना हो आवाज लॉना हांचो आशिल्लो. ताणें गायिल्लो हो आशिल्लो सावदीचो रूख. आनी आतां लुलू फिलीप फॉर्तीश, मॅक आनी इरिनियो गायतात सोटवे रातीक.

एच पी टॉन आनी सांगा तेणी गायलें काजाराचें उतर. एक वर जावन 31 मिनटां आनी 30 सेकंद जाल्यात एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत मुखेल खबरो.

परेड खूब म्हत्वाची आनी इतिहासीक आसा. ह्या अकादेमींतल्यान दादल्या सयत बायलां कॅडेट्स पयलेच खेपे प्रशिक्षण पुराय करून भायर सरतात. आसाम आनी मेघालयांत आयज उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, अस्तम बंगाल आनी सिक्कीमांत येता ते फुडले 2 दीस नेटान पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: पावसाचो दीस शेरॉनान जावा जातलो आनी ह्या उपरांत एम ओ जे डॉक्टर एफ सी कुलास आनी सांगा तांच्या आवाजा
1: हॅलो
2: हॅलो रोजी
1: हॅलो एम ओ जे

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकाराची बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही मोहीम देशभरांत बदल घडोवन हाडपी थारल्या. तशेंच ही मोहीम चलयांच्या सशक्तीकरणा खातीरची एक म्हत्वाची चळवळ म्हूण मुखार आयला. कला अकादेमीन 2025-26 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाट्य सर्त विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक आनी म्हाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवार म्हळ्यार 17 जून

2020 ह्या दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादेमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजित केला. गोयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजच्या नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी कमी प्रमाणान पावस पडलो अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. आनी खेळांत, भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडामदीं क्रिकेट खेळाच्या 3 खेळांच्या 1 दिसाच्या खेळांच्या माळेंतलो पयलो खेळ आयज जावपाचो आसा. खेळ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम धरमशाला हिमाचल प्रदेश हांगा जातलो. दनपरां 1:00 कुरुबावलो जावपाचो आशिल्लो, पूण नेटान पावस पडपाक लागिल्ल्यान कुरुबावलो घेवन थारोवपाक कळाव जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

देशभरांत बदल घडोवन हाडपी थारल्या. तशेंच ही मोहीम चलयांच्या सशक्तीकरणा खातीरची एक म्हत्वाची चळवळ म्हूण मुखार आयला. कला अकादेमीन 2025-2026 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट नाट्यस्पर्त विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवार म्हळ्यार 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर कला अकादेमीच्या कृष्ण कक्षांत आयोजीत केला. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-2027 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. फाटल्या 24 वरांत गोंयांतल्या कांय वाठारांनी कमी प्रमाणांत पावस पडलो अशी म्हायती हवामान खात्यान दिल्या. भारत आनी अफगाणिस्तान पंगडां मदीं क्रिकेट खेळाच्या 3 खेळांच्या 1 दिसाच्या खेळांच्या माळेंतलो पयलो खेळ आयज जावपाचो आसा. खेळ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियम धरमशाला हिमाचल प्रदेश हांगा जातलो. दनपरा 1:00 गुरुबावलो जावपाचो आशिल्लो पूण नेटान पावस पडपाक लागिल्ल्यान गुरुबावलो घेवन थारोवपाक कळाव जाला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. आयज उत्तराखंडातल्या देहरादूनांत जाल्ल्या 158व्या पासिंग आउट परेडांत भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक प्रवेश दिलो. भारताचे तरणाटे वेगवेगळ्या मळार आपली छाप घालतात. आयज भारत संवसारातले एक मुखेल स्टार्टअप केंद्र जालां आनी हातूंत तरणाट्यांचो आस्पाव आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसंख्या बदलाचेर बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें आनी शिमेवयल्या जिल्ल्यांतल्या लोकसंख्या बदलांचो अभ्यास करपाचो निर्देश आयोगाक दिलो. कला अकादमीन 2025-26 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी हो आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक तशेंच महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाचो इनामां वांटप सुवाळो बुधवारा 17 जून 2026 दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर घडोवन हाडपाचें थारायलां. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स खाजगी कुटीर आनी कॉटेज नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेक नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नुतनीकरण अर्ज करपाची मेकळीक आसा. बायलांच्या T20 विश्वचषकाच्या सुरवातीच्या खेळांत इंग्लंडान श्रीलंकेक 87 धावण्यांनी हारायलो. भारतीय बायलांचो पंगड आयतारा प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड आपली मोहीम सुरू करतलो. आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान तेल टँकराचेर हल्लो करून 3 भारतीय खलाशांक मरण आयिल्ल्यान भारतान अमेरिके कडेन खर निशेध केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

रेनबो सांज ही कार्यावळ तुम्ही ऐकता 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबोचेर. आणि मोग ऐकवानो आता बरोबर 6:16 जाली आसात. 6:30 तुमच्या खातीर 5 मिनटांच्यो राष्ट्रीय खबरो आसतल्यो. आनीक ताचे उपरांत ही कार्यावळ रेनबो सांजाची चालू उरतली. वेल, बॉलिवूडान तरेतरेच्यो खबऱ्यो घडत आसता, तरेतरेच्यो गजाली घडत आसता. वेल, आतां एक नवी खबर अशी आयकपाक आयल्या की अनिल कपूर हांचो एक नवो रियलिटी शो येवपाचो आसा, इंडिया के टॉप 1%. अशें अनिल कपूरान येजमानकी केल्ल्या बुद्धी आनी तर्फाची चांचणी करपी असो उच्च दाव सर्तीचो हो एक रियलिटी शो जावन आसा. तशेंच हालींच रिलीज जाल्लो रामचरण हांचो पेद्दी हो फिल्म जो आसा, ह्या सिनेमान विक्रम मोडून संवसारभर 366 कोटी परस चड कमाई केल्या. आनी आतां मेरेनच्या वर्साचो सगळ्यांत चड कमाई करपी दक्षिण भारतीय फिल्म हो थारला. तशेंच मोगाळेशान सलमान खान विरुद्ध काला हिरन अशें म्हणपाक हरकत ना. गुप्तताय आनी कायदेशीर काळजीचो उल्लेख करून सलमान खान हांणी दिल्ली उच्च न्यायालयांत काला हिरन ह्या सिनेमाच्या रिलीज आनी प्रचाराचेर बेगोबेग स्थगिती मागिल्ली आसा. तुमी आयकतात रेनबो सांज ही कार्यावळ 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो चॅनलाचेर. अभी सलमान खान की बात हो रही है तो सलमान खान का एक बहुत बढ़िया सा गाना सुनना तो बनता है. यह सुंदर अशे गीत जे आसा मोगाळेशानो वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स, प्यार किया तो डरना क्या या फिल्मा खातीर काजोल एका टायमाची म्हजी खूब फेवरेट अशी एक्ट्रेस आशिल्ली. आनी सामके पिशे जाताले हांव काजोल म्हणटकच. सो सगळे तिजे मुवीज हांव मुजरत पळयताले आनी एकूय मिस करनाशिल्ले. तातूंत तातूंत ही जी मुवी आसा तातूंत भितर हें जें गीत आसा ओ जाने जाना, कमाल खान हांणी गायिल्लें हें सुंदर अशें गीत इतलें फेमस जालें. आनीक तेन्नाच्यान सलमान खानाचे एक नवे ट्रेंड सुरू जाल्ले की तो शर्ट काडून जे प्रत्येक फाटी प्रत्येक मुवीन ताजो एक सिग्नेचर अशें एक कितें म्हणया एक आयडेंटिटी जाल्ली की सलमान खान म्हणटकच खंयच्या तरी एका पदान तो आपलो शर्ट काडून खंयचो तरी एक डान्स करतलो. तर म्हाका दिसता हें समवेर ह्याच पदांतल्यान सुरू जाल्ली अशें म्हाका दिसता. तर हें गीत आयकुया आनी रेनबो सांज ही कार्यावळ तुमी आयकतात 105.4 मेगाहर्ट्झ एफ एम रेनबो चॅनलाचेर आयकत रावात.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी, हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तराखंडातल्या देहरादूनांत भारतीय लष्करी अकादमीन 158वी पासिंग आउट परेड जाल्ल्यान आयज भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक येवकार दिलो. ह्या वेळार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेटांची तोखणाय केली. खास करून महिला कॅडेटांक सैन्यान पळोवन तांणी म्हळें,
1: I am specially delighted to see 9 women cadets. This is watershed moment in the history of IMA. It is not only a milestone in the history of India's defense forces, but also an inspiring example of India's march towards women-led development. I am sure that many more women cadets will join the academy.
0: Pradhan Mantri Narendra Modi 6 days France and Slovakia

0: च्या दौऱ्यार आसतले. हे भेटींतल्यान भारत आनी फ्रांस हांच्या मदीं आर्थिक आनी संस्कृतीक संबंध घटमूट करपाचेर भर दितले. स्लोवाकिया हे युरोपीय संघाचे म्हत्वाचे आनी मोलादीक वांगडी राज्य आनी म्हणून ह्या भेटीक लागून युरोपीय संघटने वांगडा भारताक नवी चाल मेळटली अशें तांणी सांगलां. विज्ञान तंत्रज्ञान ते उत्पादन अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळार भारतातले तरणाटे आपली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आयज भारत संवसारातलो एक मुखेल स्टार्टअप हब जाला आनी ह्या यशांत भारतातल्या विंगड विंगड वाठारांतल्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा असें सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान तांणी नदरेक हाडलें. भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहक विमान आयज सकाळीं आसामांतल्या जोरहाट हवाई दळ तळाचेर उड्डाणा वेळार अपघाती जालें. ह्या अपघातांत 5 जवानांक मरण आयलां. तांच्या मरणाचेर संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी दुख्ख उक्तायलें. सोशल मिडियाचेर तांणी केल्ल्या पोस्टान ह्या जवानांनी कर्तव्याच्या वळीक सर्वोच्च बलिदान दिल्याचें सांगलें. तांचे धैर्य आनी तांच्यांनी केल्ली देशाची सेवा सदांच अभिमान आनी उपकारान याद उरतली असोय उल्लेख तांणी केला. तशेंच पिडितांच्या दुख्खान ते वांटेकार जाला. मजगतीं ह्या अपघाताचें कारण सोदून काडपाचो आदेश दिला. DRDO'न बहुस्तरीय बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र संरक्षण क्षमता सिद्ध करपा खातीर सलग 3 यशस्वी उड्डाण चाचण्यो केल्यो. ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें,
1: ऑपरेशन सिंदूर हॅज सेंट अ क्लियर मेसेज टू द वर्ल्ड. इंडिया स्टँड्स फर्मली फॉर पीस अँड गुडविल बट अगेन्स्ट दोज हु डिसरिगार्ड दीज प्रिन्सिपल्स. इट पोजेसेस बोथ द रिझॉल्व अँड द कॅपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड इन अ मॅनर दे अंडरस्टँड.
2: हम उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं जो उनकी आदत.
0: आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान एका तेल व्हरपी टँकराचेर केल्ल्या हल्ल्यान 3 भारतीय खलाशांक मरण आयले. भारतान अमेरिकेकडेन ह्या हल्ल्याचो खर निशेध केला. परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर हांणी अमेरिकेचे विदेश सचीव मार्को रुबियो हांच्या कडेन उलयतना वेपारी जहाजा आड अशी घातक कारवाय करप चुकीचे असल्याचे नजरेक हाडून दिला. काय दिसा आदी ओमान दर्यादेगेर MT सेटबेलो ह्या टँकराचेर अमेरिकेन केल्ल्या हल्ल्यान भारतीय खलाशांक मरण आयिल्ले. ही चर्चा घडणुके उपरांत काय दिसांनी जाल्या आनी ताचेर भारतान खर प्रतिक्रिया दिल्या. पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरांत इस्लामाबादेच्या थेट नियंत्रणाचो भंय आशिल्ल्यान निषेध खर चड जाला. पाकिस्तान सरकारान उलोवपाचो प्रस्ताव दिलो तरी जॉयंट आवामी एक्शन कमिटीन ती निरर्थक प्रक्रिया म्हणून तो प्रस्ताव मान्य केलो ना. आतां भासाभास करून कसलोच फायदो ना कारण पाकिस्तानांतल्या सत्ताधारी सरकारान केन्नाच आश्वासनां पाळूंक ना अशें जॉयंट आवामी एक्शन कमिटीन म्हळां. खबरां एजन्सीच्या म्हणण्या प्रमाण पाकिस्तान सरकारान चालू आशिल्ल्या निषेध हाताळप चड कठीण जायत आसा. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम आनी मेघालयान व्हड पावस पडपाचो अदमास काडला. फुडल्या 2 दिसांत अरुणाचल प्रदेश, बिहार, केरळ, माहे, नागालँड, मणिपूर, मिझोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच कोकण, गोंय, कर्नाटक, तेलंगणा हांगाय अशीच परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. मजगतीं मराठवाडा, विदर्भ आनी अस्तंत राजस्थानांत आयज उश्णतायेची लारा येवपाक शकता अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. खेळ. 2026 वर्साच्या फिफा विश्वचषकांत आयज रातीं सॅन फ्रांसिस्को बे एरिया स्टेडियमाचेर ब गटांतल्या खेळांत कतार स्विझर्लंडा आड खेळटलो. हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण रातच्या 12:30 सुरू जातलो. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावयले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

रेनबो सांज या कार्यावळीत विसव उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावट स्वागत. मोगाळिश्ट नांव आमिर खान हांची पर्सनल आणि प्रोफेशनल लाईफ हातूंत ह्या दोनी गजालींक घेऊन तो खूप लायमलायटान आसा सध्या. 5 जुलयक ताजी तिसरी तिसरें लग्न जालें ताजी पार्टनर गौरी स्प्रेट हाजे बरोबर. आनी ताच्या व्यतिरिक्त तांणी निर्मिती केल्ली बहुचर्चीत अशी फिल्म जी आसा लाहोर, लाहोर 1947 ही फिल्म पिरियड ड्रामा फिल्म जावन आसा जी 13 ऑगस्ट ह्या दिसा रिलीज जातली आनी आमकां ही फिल्म पळोवपाक मेळटली. तर ह्या दोनी गजालींक लागून आमिर खान सद्या खूब चर्चेत आसा आनी ह्या फिल्मांत सनी देओल हांणी मुख्य भुमिका केल्या. तुमी आयकतात रेनबो सांज. आतां आमिर खानाची गजाल चल्ल्या म्हणटकच आमिर खानाचेच हे गीत आयकुपाक आयकुचेच पडटले अशें म्हाका तरी दिसता. अकेले हम अकेले तुम ह्या फिल्मा खातीर आमिर खान आनी मनीषा कोयराला हांची प्रमुख भुमिका आशिल्लो हो सुंदर असो फिल्म. ह्या फिल्मातलें गीत आमी आयकुया अलका याग्निक आनी कुमार सानू हांचो जोड स्वर राजा कुरानी से प्यार हो गया.

नमस्कार, हांव अक्षता आनी यो आसात कांय मुखेल खबरो. आयज उत्तराखंडांतल्या देहरादूनांत जाल्ल्या 158 पासिंग आवट परेडान भारतीय सैन्यान 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक प्रवेश दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या कॅडेटांचो भोवमान केलो. भारताचे तरणाटे वेगवेगळ्या मळार आपली छाप घालतात. आयज भारत संवसारातलें एक मुखेल स्टार्टअप केंद्र जालां आनी हातूंत तरणाट्यांचो आस्पाव आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारतीय वायुसेनेचे AN-32 मालवाहक विमान आयज सकाळीं आसामांत अपघाती जालें. ह्या अपघातांत 5 जवानांक मरण आयलां. घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसंख्या बदलांचेर बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें आनी शिमेवयल्या जिल्ह्यांतल्या लोकसंख्या बदलांचो अभ्यास करपाचो निर्देश आयोगाक दिलो. कला अकादमीन 2025-26 वर्सा आयोजीत केल्ल्या मराठी अ आनी ब गट विद्यालयीन आनी उच्च माध्यमीक महाविद्यालयीन एकांकिका सर्त तशेंच राज्य कला प्रदर्शनाची इनाम वाटपा सुवाळो बुधवारा 17 जून 2024 ह्या दिसा सांजेच्या 4 वरांचेर आयोजीत केला. गोंय पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेज नोंदणी आनी नुतनीकरण प्रक्रियेत नेटान सुरवात केल्या. 15 जुलय मेरेन नुतनीकरण अर्ज करपाची मोकळीक आसा. आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान तेल टँकराचेर हल्लो करून 3 भारतीय खालश्यांक मरण आयिल्ल्यान भारतान अमेरिके कडेन खर निशेध केला. जाल्यार बायलांच्या T20 विश्वचषकाच्या सुरवातीच्या खेळांत इंग्लंडाक श्रीलंकेन 87 धावड्यांनी हारयलो. भारतीय बायलांचो पंगड आयतारा प्रतिस्पर्धी पाकिस्ताना आड आपली मोहीम सुरू करतलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: फार्म टू सिटी या आमच्या कार्यावळीत गोंयात सुकणी संवर्धन हाचेर दोतोर प्रणय वैद्य हांची उशा नायक हांणी घेतिल्ली मुलाखत आमी आयकली आणि आता 8 वरां जायत येतात आयकोपाक रावात मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. विज्ञान तंत्रगिन्यान ते उत्पादन अंतराळ आनी ड्रोन ह्या वेगवेगळ्या मळांचेर भारतातले तरणाटे आपली खाशेली वळख निर्माण करतात अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. दक्षिण गोंयातले राष्ट्रीय महामार्ग आनी म्हत्वाचे जंक्शन आतां AI कॅमेऱ्याचे देखरेखी खाला येतले अशी माहिती येरादारी पुलीस अधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाय हांणी दिल्या. गोंयच्या पर्यटन खात्यान 2026-27 पर्यटन मोसमा खातीर बीच शॅक्स, खाजगी कुटीर आनी कॉटेजीसच्या नोंदणी आनी नुतनीकरणाची प्रक्रिया नेटान सुरवात केल्या. कला अकादमीन घडोवन हाडिल्ले मराठी अ आनी ब गट नाट्य सर्त, एकांकी सर्त आनी राज्य कला महोत्सवातल्या सर्तींचो इनामां वाटप सुवाळो 17 जूनाक सांजेचे 4 वरांचेर जातलो. बोरयेच्या विवेकानंद विद्याप्रसारकाच्या वाणिज्य महाविद्यालयाच्या वतीन 2 दिसांचो पुस्तक महोत्सव जालो. आयज उत्तराखंडातल्या देहरादूनात जाल्ल्या 158व्या पासिंग आउट परेडांत भारतीय सैन्यात 481 नव्या तरणाट्या अधिकाऱ्यांक प्रवेश दिलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी कॅडेट्सांचो भोवमान केलो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज लोकसंख्या बदलांचेर जाल्ल्या बसकेची येजमानकी सांबाळ्ळी. आखातांत अमेरिकेच्या नौदळान केल्ल्या तेल टँकराच्या हल्ल्यांत 3 भारतीय खलाशांक मरण आयिल्ल्यान भारतान अमेरिकेचो खर निशेध केला. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

काजाराचो सक्रामेंत आनी ताचे उपरांत ताचे पयली जेरोम डिसुजा आनी सांगाती घेवन आयले तुमचे खातीर गाडीवाला. ह्या काताराच्या कार्यवळीत मोगाळ ऐकुप्यानो बरोबर 8:25 जातात. 8:30 तुमच्या खातीर एक ही फिल्म से ही कार्यावळ.

नमक हलाल ह्या फिल्मातली गीतां आज आमी आयकता. एक ही फिल्म से ह्या कार्यवळीत मोगायशनो. 1982 ही फिल्म रिलीज जाल्ली आनी ही फिल्म बरयली कादर खान हाणी. प्रकाश मेहरा हाणी ही फिल्म डिरेक्ट केल्ली. अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटील, परवीन बाबी, वहिदा रहमान. आनी स्मिता पाटील हांच्यो प्रमुख भुमिका ह्या फिल्मांत आशिल्ल्यो. आनी प्रकाश मेहरा हांणी खरें म्हणची जाल्यार पयलीं राजेश खन्ना हांकां अप्रोच केल्लें अमिताभ बच्चन हांचे बरोबर काम करपाक. शशी कपूर हांणी जो रोल केला त्या रोला खातीर. पुणून कित्याक अप्रोच केल्लें जाल्यार तांणी नमक हराम ह्या नांवाची फिल्म बरोबर केल्ली म्हणून तांणी अप्रोच केल्लें. पुणून तांचें पटन आशिल्लें त्या टायमार राजेश खन्ना आनी अमिताभ बच्चन हांचें पटन आशिल्लें. तांचें कितें तरी रायवलरी चालू आशिल्ली आनी ताका लागून अमिताभ बच्चन हांचे बरोबर तांची रायवलरी चालू आशिल्ली म्हणून तांणी रिजेक्ट केलो तो रोल आनी तो मेळ्ळो शशी कपूर हांकां. तुमी आयकतात नमक हलाल ह्या फिल्मांतली गीतां 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो चॅनलाचेर. आशा भोसले हांचो स्वर. रात बाकी बात बाकी.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजांत.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लेखलेखले पडजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार।

लता दिदीक 1999 ह्या वर्सा पद्मविभूषण पुरस्कार आणि 2001 ह्या वर्सा ताचो भारतरत्न दिवन भोवमान जाला. तशेच 1990 ह्या वर्सा तांकां मानाचो दादासाहेब फाळके पुरस्कारान सन्मानित केल्यात. तशें पळोवपाक गेल्यार लता दिदींच्या नांवाचेर साबार पुरस्कारांची नोंद आसात. 2008 ह्या वर्सा तांकां दिल्लो खास लायफ टायम अचिव्हमेंट अवॉर्ड कोण विसरतलो. 1970 ह्या वर्साचे आप मुझे अच्छे लग्ने लगे ह्या पदा खातीर मेळिल्लो फिल्मफेअर फिमेल पार्श्वगायक पुरस्कार आनी उपरांत 1973 1975 आनी 1991 ह्या वर्साचे नॅशनल फिल्म अवॉर्ड्स. म्हाका दिसता ही वळेरी केन्ना सोपचीच ना. इंदूर हे तिचे जन्मस्थळ. 89 वर्साचे लता दिदीन 1942 सावन आपले गायनाचे कारकिर्दीन सुरुवात केली. दिदी तेरा देवर दिवाना म्हणपी दिदी म्हणजेच तुमची आमची सुरांची धडकन लता दिदी उर्फ लता मंगेशकर.